0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek reiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da errez izaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista, adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu. Gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa. Naiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmanen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskaini laguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki txipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea. Bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna antz. Bizitzaren erroan bada norbait, benedikatzen duena, edozen maitasun keinu, txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: Goizeko zazpiak eta laurden. Lapurdi irratia.
1: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetz APESA.
2: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet ekialde urruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joan adena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri

eungo lasterbiderik hartzen. Baina ahalduten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina iata pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiarra. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarrek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langileei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate hartetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituzten supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, zehurniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldek

0: taldekide izanen naiz, eta horrek Japoniarekin harremanak izaiteko okasunea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni Japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nubeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Jurek erantzidan, 2000 yen dira, yoroshi desuka. Hitzezitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bainuen. Beraz, berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan, beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu, bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago, 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, ai, 2000 yen dezu. Azkenian, kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez, zuek ere Japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta Japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Horri esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia, duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, zeia mezela eta mendekoste biara muna huetan. Oi Maria, mendekoste goizean zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek Espiritu Santua lagun hasi zuten evangelizatze lana. Orai ere zure begirapean gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionez dau. Bestaldi arte!
1: Misionesten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106.9.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek reiten zioten, aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati, nere disipulu delakotz, baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak, egiaz diozuet, ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da errez izaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa. Ez da pertsona errealista. Adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da. Arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu. Gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa. Naiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskainilaguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki tipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea. Biotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna hantz, bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: La peau dira tiens.
1: Missionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapordi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko missionest gaztea da, MEP horiek dira Missions étrangères de Paris delakoak. Berriki joana dena, Japoniarat, han hasteko bere missionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide missionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batukan aitzin, nere missione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten Japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago Japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo lasterbiderik hartzen. Bainan, ahal duten guzia egiten dute galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egun edo joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen eta agurtu ere, geruari buruz, seuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz japoniarrekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japonieraz hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro numeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira Yoroshi desuka. Hitz ez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bainuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua aski zuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu, bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago, 2000 yen, Yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, ai, 2000 yen dezu. Azkenian kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazizte, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniaren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Horri esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora, nola hasten den misionest baten bizia duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, seien bezala, eta mendekoste biara muna huetan. Oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Hor aldiuntako kronika misionesta hau, bestaldiarte!
1: Misionesten oihartzuna, mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatsua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek gaiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta niri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du. Eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da errez izaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela. Zerbaiti uko egitea. Sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista. Adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu. Gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa. Naiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmanen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskainilaguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki txipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea. Bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna hantz, bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: Eguerdi talaurden.
1: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots 9.
2: Misionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnett, APESA.
3: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde urruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira, Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joan adena, Japoniarat, han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batukan aitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasia nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guzieri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina eta pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian. Egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prest

egunero joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen eta agurtu ere, geruari buruz, zehurniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan intzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan aiz, joan intzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro numeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira jorosi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua aski zuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, ai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsa zainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onegaizimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratsak eta japoniarren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia joiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, zeia mezela, eta mendekoste biara

0: hauetan, oi Maria, mendekoste goizean, zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek Espiritu Santua lagun hasi zuten evangelizatzelana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure Elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Horaldi ontako kronika misionez da hu. Bestaldi arte!
1: Misionezten oi hartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Rachaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Baselenaforko eskuara hori zen 2006ko otsail ustegunetan, otsailaren amaseian preseskiago, itzaldiaren gaia. Iñaki Kaminok emandu itzaldia, filologoa eta ikerlariak bere ikuspegiak eman dizkigu, lehen parte batean eta gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea itzaldiaren bigarren partea. Una zer dion nola eraiki den Baselenaforoko eskuara hori deitzen dena edo euskuara ere orokorki. Entzun dezagun orduan Iñaki Kaminoren bigarren partea iruren gain Baselenaforoko euskuara zein da.

eskualduna, aldizkariak, horrek ere, ikuste, sortu zuela, alako tradizione bat izkiriatzeko edo idazteko, eta batetik xurukoa, eta bertzetik, Lapurdikoa eta Baxenafarrokoa lotzeko balio izan duen tradizione bat sortu zela hor. Eta, bueno, hor dago Larre Soro eta Abar eta bar. Orduan, badugu batzeko eta Lapurditik Baxenabarrera mugitzeko aukera bat. Ez dago horreten nabarmenik edo ez dago ezintasunik. Beraz, horrek ez luke, printzipioz ez luke, erakutsiko poxelurik, oztoporik, hizkuntzaren mugimendurako eta hizkuntzaren harremanerako eta loturarako. Hori da pixka bat gure jokalekua. Eta beraz, Nafarroa bereko eta Lapurdiko euskararen artean desberdintasunen bat izanik ere, ez dut uste bi dialekto desberdin direla errateko moduko frogarik denik.

Nik, 1918, ezaugarri, aztertu nituen bai Nafarro beren eta bai Lapurdin, eta gehientzunetan bat heldu dira. Ez dut ernai den dena berdina denik, baina ez dugu ikusiko leku bat non etenak sortzen diren xiuruan bezala. Eta beraz ez da ise erratea, ba, muga egiten da, ba, kanbo aldean, o, muga egiten da azparne aldean. Egia da azparne aldean, badela, azparnearen inguruan, bai Izturitze, eta bai Aierra, eta hoiek jotzen dutela pixka bat azparneko alderdira. Egia da gero, azparnetik Larresoro alderdira, gauzak ez direla guziz berdinak, ez da sumatzen, eremu bat nora biltzen baitira Isoglosak. Eta Isoglosak errandugu direla, lehen siguran aurkitu duguna, kolore aldaketa nabarmen hori. Desberdintasuna batzuek axui eta bertzek bildotz, edo batzuek, takinik, kobaina eta bertzek kojoina edo kofoina edo. Beraz, olako Isoglosa bilgune gotorrik ez da sumatzen Nafarro beretik Lapurdira. Hene helburua, izan zen, zera, ni ibili bainitzen duela 19 urte, heletan eta, hola, eskuarain biltzen eta jendekin mintzatzen eta gero liburuetan eta sartu nintzen pixka bat, eta orduan aitu nintzen, erabat astoa nintzela, eta erabateko ez jakina nintzela, ibili nintzen Nafarro bereko euskararen aztertzen pixka bat. Eta duela urte batzuk hasi nintzen hori bera egiten, baina barren-barrenetik. Eta orduan nituen datuak baliatuz, entxeatu nintzen, berestera Nafarroa bereko eremuak. Eta atrazitzaidan ideia nagusia izan zen, badela alako eremu bat baturik dena, alegia, Nafarroa bereko euskararen batasuna nabarmena da. Norbaitek erraten aluke, bueno, eta zein dago batuago linguistikoki, Gipuzkoa bat ala Nafarroa bere bat. Nik uste, hartu ezkero, Nafarroa berea eta Gipuzkoa, eta Gipuzkoan kenduko genuke pixka bat deba ingurua hoiek Mendebaleko edo Bizkaialdeko euskara dutelako, oraindik ere desberdinago mintzo direla, hasi Azkoitiatik eta Hondarribiraino, eta hasi Elgoibartik eta Oiartzuneraino edo ez dakit nik edo Goierriraino edo Zegamaraino, desberdinago mintzatzen dira beren artean Giputzak Baxenabartarrak baino. Horren ez du erran nahi, Baxenabartarrek beren artean desberdintasunik ez dutenik. Kontua zen ikustea pixka bat, non sortzen diren desberdintasunak, nora biltzen diren mugak eta nora biltzen diren lerroak. Eta batek gertan dut, bai, hori nabarmena da, Mehainetik Amikuzerat aldatzen da, edo ez dakit nik, Heletatik eta Armendaritzetik Izturitzerat, edo Garazetik Baigorrirat, eta hori egia da. Baina kontua da ikustea pixka bat, desberdintasunaren egitura zein den. Tuan lehen erran dugu, Amikuze batek baduela hizkuntza aldetik plus bat. Bertze, Baxenafartarrek ez dutena, eta plus hori, nabarmena da, berrikuntzak direla, berrikuntza horiek sortu dira, Amikuztarrek, Xiurutarrekin, Goitiko alderdian, eremu zelaia dutelako, eta badituztelako hor beren harremanetarako merkatuak, eta Donapauleko indarra, eta pixka bat sarbidea Xiberura, eta hor sortzen da alako lotura bat. Eta beraz, Baxenabarre gehienean arruntak edo, arruntak ez, ohikoak ez diren, ezaugarri ugari, badira Amikuzen. Gero ikusiko dugu bat edo bertze. Beraz, Amikuzek badu bere nortasuna, eta nortasun hori, Xiber hori atxikia da, egin batez. Ez nuke nahi, erraten dutena, era absolutoan ikus dezazuen. Zer, norbeta erraten aldu Mehainetik, honek ez dakit deus ere, eta egia da. Ez dakit deus ere. Ja, nik soin dut Goitirik, ez dut soin Mehainetik, ez dut soin Eztentzubitik, soin dut Goitirik. Eta horren, ikusten dutena da, bai, Amikuzek baduela berea, eta berrikuntzak direla. Zer gertatzen da, Baigorri batean. Baigorri batek, batetik, erakusten du, falta dituela Nafarroa bereko, barreneko aldeko berrikuntza batzuk. Ez direnak edatu Baigorrira. Eta galdera da, zer gertatu da Ioldin eta Garazin badena Baigorrira ez iristeko. Behar bada, Baigorriko eremu batzuk menditsuak izatea. Hori izaten alda, azalpen bat. Bertze bat izan daiteke soziologikoa, ba, harremanak ekonomialdetik edo ez dakizaren aldetik nolakoa diren. Eta bertze bat dialektikoa izaten alda pentsatzea, 14, 15, 16, 17. Mendean, Baztanek eta Erroibarrek eta Esteribarrek eta Luzaidek eta Oek bazutela harreman bat Baigorrirekin, eta Baxenabarreko berrikuntzak Baigorrira jitean, Baigorriarrek ez hoiek hartzea edo ez ekartzea
hain zuzen, baigorri erroiek harreman handia zutelako ondoko baztandar eta erroi bertarrekin. Eta beraz, dialektikoki, Baixenabarretik heldu den berrikuntzari, halako indarraldi bat egiten dio bertze alderdiko euskaldunekiko harremanak eta loturak. Edota, mendiek, esplikatzen dute, bertaraino etorri ez izana. Hor egoten aldira pixka bat, esplikazioak bata, ala bertzea, ala biak bat dio. Hori ikusi beharko da, nola den. Gero ikusiko ditugu ezaugarriak, baina nik ikusten dutena da, baigorrik falta dituela ezaugarri batzuk. Eman zagun zein diren ezaugarri horiek. Jende guztiak daki, baigorriarrak ez direla xuka edo zuka mintzatzen. Eta xuka edo zuka mintzatzea gauza berria da. Ez dut erren nahi atzo goizekoa denik, baina hori ez da, duela 2000 urtekoa. Akitanean, Bañeres de Bigorran eta eremu haietan euskaldunak zirelarik, xukarik eta zukarik etzen. Hori geroko gertakaria da, eta Euskal Herriko hainbat lekutan gero ikusi da, berorik eta hori guztien nola sortu diren. Beraz, xukarik ez, zukarik ez, bertze, Baixenabarreko leku ugaritan bai. Ze pasatzen da, ba, emaiten hartzein, zonbait, dantza hori arrunta da Baixenafarroan. Arrunta da, ezpaita, ezpita, ezpitu gut alokak ibiltzea, bait, bit, soiltzea, ezta? Bokal hori galtzea. Bitik ez da, baigorri aldean. Han bait edo bait da. Beraz, berrikuntza bat, Baixenabartarrek egiten dutena, baigorri horrek falta dute. Ez dute, irentsi. Ez dute, horretan batasunik erakutsi. Eutsi diote zaharrari. Gero, despalatalizazioan, baigorri da, gehien eutsi diona horri. Gero, mantzagun, bertze bortz hortzegun bezalakoak, hoiek indarra handiagoan iraun dutela, baigorrin, garazin edo oztibarren edo zean amikuzen behino. Eta hoiek dira zaharrenak. Gero eman dezagun, badela, jantik eta jentik bezalako zerbait zaharra dena. Berriak zein dira, hemendik eta handik. Hoietxek ditugu baigorrin, berriak eta ez zaharrak. Beraz, baigorrik aldatu du, Baixenabarrekiko, bere ezaugarri bat, eta aldaketa horretan bat heldu da, baztandar, erroi bardar, eta hoiekin. Bertze ezaugarri bat, izenaren morfologian kilan, are kilan eta gure kilan. Garaibateko baigorri horrek bazuten hori, egungoek gehienek galdu dute. Ezaugarri zahar bat, lat, mandezagun, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala, hoiek guziak ibiltzen dira. Landibarren, elizalat, lurdelat, barrikalat, elgarretalat, hortalat, kuzinala, gizala. Hori zaharra da. La edo lat zaharrago da, la zaharrago da ara baino. Ez dago horrelakorik, baigorrin, dena da ara. La guziak daude, oraturri aldean, amikuzen, garazin, baigorrin falta da. Beraz, baigorriarrek berritu dute eta norekin berritu dute? Lapurtarrekin, standarrekin da hoiekin. Beraz, berritzaile dira, baigorriarrek gainerateko Baixenabartarren aurk. Zenbait euskaldun, mintzo zirate, Nafarra berean, jolaset, jolasetan, hortxet, antxet, hementxetan, hortxetan, antxetan, amikuzen oztibarren, landibarren, garazin, jolasetan eta bar. Armendaritzen, gamarten, landibarren, jolaset. Teori berria da. Teori da, interpretazione makur bat. Hortxetan. Euskaldunak egin du, hortxetan, moztu, berritu du. Berrikuntza hori eginda, Baixenabarren. Ez da egin, baigorrin. Eginda Zaraitzun, eginda Erronkarin, eginda Xiberon, eginda Baixenabarren, ez da egin baigorrin. Baigorriarrek badute, beren izaera gordetzailea, zahartzailea. Etxen, hainbat eta hainbat lekutan etxen ibiltzen da, baigorrin etxean. Baigorri diodalarik, orzaizeko ene datuak, ogi egiten ginin etxean zortzi uziz, zortzitik. Baigorrikoak gure etxean edo etxean egoiten duk. Beraz, iduri luke, etxen hori, zaharra dena, gorde dela, bertzelekuetan eta baigorrik berritu duela. Bilatzeko ekintza, ka, arrainka, armendaritzen, ulika ez deren zubin, arrainkan gamarten, behika joan, bildotska joan, zuazi urka lartza alen, olakorik ez da, baigorrin, baigorrin keta dago, bastanen dago ketara. Baigorrin dugu, oteketa urepelen, onjoketan izan duk baigorrin, zakuketa lastoketa orzaizen, eta geho badira urketara, esneketara, onjoketara zean baztanen. Geho zegertatzen da, badirela aditz zahar batzuk, Bizkaian bezala,
bai Xiberuan eta bai Baxenabarren, eman zaun, ibilten, ezarten, erorten garruzekoak. Ezarten eta erorten. Aldiz, Gipuzkoan, Lapurdin, ezartzen, erortzen. Bizkaian, zaharrak. Eta Baigorrin, tzen berria. Ez dagoten zaharrik, Baigorrin.

Jo badira, lehen aipatu ditugun xuketa eta zuketa. Jo badira, berriak izan litezkeen, ez nuke lepoa jokatuko, baina izan litezke berriak, aturri aldeko eta hainbaldekutako ginden, zinden, ginen eta zinen errateko, ioldin, armendaritzen mehainen, gindelaik ez erentzubin, nindelaik ginden gamarten, lartzalen arbotin arrutan oragarren, aldiz baigorrin, ez da olako erik, eta bastanen ere ez. Zaten zein da kontua, baigorrik, nik ez dakiz erengatik, edo, Baxenabarreko indarra ez delako iritsi, baigorrira ino, edo iritsi den arren, baigorriarrek, bastandarta hoiekin aspaldi zarren harremana izan dutelako, baigorrik eutsi dio bere izaerari. Ez du bildu, ioldik, edo donianek, edo suskunek bildu dituen berrikuntzak Baxenabarre gehienean direnak. Eta zein da kontua, gero badirela berrikuntzatxo batzuk, baigorrikoak direnak, ez direnak Baxenabarre guzian ibiltzen. Eta olako lau atxamantu eta dizkietan. Etzi uste titonai datuz beraz utzikotu gala, baina badira, ezaugarri batzuk Baigorriko komunitate horrek sortu dituenak, berriztatu edo, bai, sortu ditu, eta beretako bakarrik, berendako bakarrik sortutuzte. Ez dira edatu, ez dute zertan edatu, ez dira edatu. Ordan, baigorri horrek zer egiten dute, generatiko Baxenabartarren bai gauza ez ekarri, zeren gauzak ez baitira ermaten, ez pentsa, jendeak eramaten duenik bere izkera, edo bere mintzoa ondoko herrira, ez. Zu joaten zara ara, eta hartzen duzu, eta ere maiten duzu zeure herrira. Zuk ez duzu saltzen zure eskuara ondoko herrira. Ondoko herrikoak, zu entzun orduko, hartzen du, eta ibiltzen du gero bere lagunen artean herrian. Ez da isa esplikatzea, baina hori horrela da. Orduan, baigorriarrek ez dute ekarri, Baxenabarren edatu den oinbait eta oinbat gauza. Eta gehinera, berriztatutuzte gauza batzuk, bertzek berriztatu ez dutuztenak. Horrek emaiten dako alako ikuspegi gordetzaile bat baigorriri. Beraz, amikusek duen plus xirutar berriztatzaile hori, baigorrik du plus hori gauza batzuk berritzean Euskal Herrirekin, eta gauza batzuk ez berritzean Baxenabarrerekin, eta hirugarren sail batean gauza batzuk berek bakarrik adizkietan berriztatzen. Beraz, baigorriarrak, Baxenabartarra dira, ezaugarri ugari aniz dute Baxenabarrekoak, baina badituzte beren ezaugarriak. Orain ikusiko dugu ze gertatzen den mendebaleko Nafarroa berean. Eman dezagun hor Izturitze eta Aierra eta inguru hoietan. Hoiek Makea eta Azparne eta hoiekin badute lotura. Eta orduan doia ibili beharra doa ibiltzen dute, Iaurgaia ibiltzean ibili beharrean Ihaurgea, Anaia edo Aneia ibili beharra Anea. Badituzte holako bokal jate batzuk Azparnen eta ibiltzen direnak. Jo badira, ezaugarri batzuk, diakoiat, diakonat, eta olakoak ibiltzen duzie, Nafarra berean. Jaan, ustaritzen eta bezala, zioiat, zionat, ibiltzen duzte aierren eta. Jo bada hor eremu bat, Aturrin eta Makean, Azparnen, Bardozen, Larresoron, Zauntan, Zankon, ene bat ibiltzen da hor, adizkietan berria, zalantzarik gabe, Izturitzen aierren heletan Armendaitzen ibiltzen dena. Beraz, hor bada, alako joera bat Azparne aldera. Gehiago, Zako ibiltzen da, gustatzen Zako, edo erori Zako, edo han dako badute. Eta horretan ere, Lekuine, Lekorne, Azparne, Aierra, Izturitze, hoiek batera egiten dute. Hemengo ze, gustatzen ze, edo iduritzen ze, edo zeie, handa zaiote. Edo hemengo dira, handa dire. Pixka bat Lapurdi aldera. Eta beraz, badira horrelako ezaugarri batzuk, Nafarroa bereko mendebala Azparneri, mendebala dio danean, funtsean ernai dut Izturitze eta Aierra. Ari direnak, hoiekin batera. Eta gero, geldituko litzateke pixka bat, amikuseko ezaugarrien berri emaitea. Amikustarrak badira hemen, eta berek beharko lukete horren berri eman, nik nabarmen ikusi dut amikusek badituela bere ezaugarriak, behar bada ez dira espezifikoak bertze jonere ez dira lako baizik, eta xiberutik edo jinak ote diren, harreman batean gertatuak ote diren. Nabarmenena da, denok ezautzen dugun, iu hori, ez dena, bertzelekuetan, amikusen badena,
Gio, badakizue, ba, gizon, gizun, ondar, undar, horrelakoak, badira, badira batzuk Lapurdin, bertze batzuk Nafarroa beren, baina mailarik gorena, bilakabide edo fenomeno horretan, amikusen gertatzen da. Eman detzagun, Esteren Zubin Landibarren, gizon. Orzaizen pantalon, heletan espainol, heletan armenda itzen eta Esteren Zubin eta Landibarren, omen. Moztu armendaritzen eta Esteren Zubin eta Landibarren. Azkon, armendaritzen Esteren Zubin Landibarre. Ondora bidarrai. Nola da hori amiku zen? Bueno, eman zaun. Arrutan, gizun eta undotik. Garruzen undoan, undon. Pantalun eta azkunka arbotin. Gizun edo gizun eta musten eta umen eta umen eta espainula. Eta bardozen ere badira horrelakoak. Beraz, iduri luke horretan ere maila bat haratago egiten dutela amikustarrek. Amikustarrek uin eta uina egiten dute. Mantzaun, patruñain, puzuintzen edo zuin, gapuin, arrazuna, dimuña, sasuña, uñez, uhuñez, zuin, bezuña, pezunain, kantuinetan kantuin, huñez, uhuñak, patruina, pezuin, arbotineta. Beraz, horretan ere, beresiak dira. Jo badira, xirutarren asimilazioen batzuk, elgarren ondoan diren

dute plus bat bertzeak ez dutena. Gio badago atzizki bat, nola da atzizkia? Sufix bat, ez da? Ta hori gehien gehinan izaten da Nafarroaren, ba, noraino, baina amikustarrek dino, edo dio ibiltzen dute. Eman dezagun, ba, radio erraten dutela. Landibartarren noradino, amikustarren noradio, edo oraidio bardozen. Eta hori ez da, Nafarra berekoa, hori amikuzekoa da. Landibarretik goiti, badakit, Oztibarren dut, nabardik goiti, sortzen da bertzeak ez duten ezaugarri bat, berria dena. Okio badira, hainbat ezaugarri, ba, ez dakit nik, diztut, ditut erran beharra, edo tut erran beharra, diztut. Edo bitiztu, edo tuzk dituk errateko, edo bitiust baititut errateko. Horiek ere, gehien bat, amikuze aldean ibiltzen dira. Eta gero badira, ezaugarri batzuk behar bada, ez direnak amikuzekoak bakarrik, baina gehienik erean ibiltzen direnak. Eta hori da pixka bat, oteren erabilera, ote, ote partikula, irakurriko ditute ezaugarriak. Eman dezagun, otxagabian nola erraten den, Etxea sutan duzu, ba, erraten zuten, ez daukuzi etxea sutan ote. Eta ote hori, ez dute ibiltzen bertze euskaldunek bezala, jin ote da edo ikusi ote du, ez. Ikusi du ote, olakoak badira amikuzen. Eta Oztibarren ere bada, bate da bertze. Eman dezagun, oragarreko adibide bat, emazteki goxe batek duela hogei urte emana, tarraten du, bena ezpitakit nik lamina hoiek zertzien ote. Hala gehiago sosen irazteko jinek zien ote Frantzia. Eta horrelako kontuak biltzen zin, ote hori, behar bada ez da, Baxena barren nola ibiltzen, baina amikuzen olakoak badira. Eta badira olako gehiago. Ordan, egon indeke hemen amikuzeko ezaugarrien bombardeatzen, horren bat eta hori ez dut nahi. Beraz, hori da pixka bat, nik subjektiboki eta goitirik so egin eta ikusi dutana. Badela, batasun bat izigarria Nafarroa berean, Nafarroa beretik Lapurdira ez dela oinbertzeko alderik edo desberdintasunik atxemaiten, xiurun bai, xiurukoa nabarmena da, aldi berean, Nafarroa garaiko baztango eta Erroibarko eta Aezkoako eta hoietan lotura ere bada, gero ikusiko dugu zertan den lotura hori. Baigorriarrek badutela beren izaera berezi afaldu baitugu, eta nik ez sekula afal ondoan olako horik egin, da hu ez da posible. Ordan, baigorriarrek ez dute ekartzen heletarrek edo garaztarrek hainbat gauza edo ezaugarri. Batzuetan geldirik, ez dakote guzten pastera edo sartzera ezaugarriari. Bertzetan ezaugarri berria berek sortzen dute, eta sortzen dute, ziurazki, baztandik eta Lapurditik jinden berrikuntza bat, Baxena Farro gehienera sartu ez dena, berek hartu dutelako, eta horrengatik, baigorri horrek badute alako kutsu bat Lapurdiko euskararekiko. Baina ez da hori bakarrik, baizik, eta hegoaldeko euskararekin, Nafarroarekin ere badutela lotura. Gehi, ez dutela Baxena Farroko berrikuntza oro onartzen. Amikuzekoa ikusi dugu. Ikusi dugu aierra eta izturitzekoa. Horren zer da gelditzen dena guziz baturik. Ba, nik uste gelditzen den garazi bat, iholdi inguru bat, Oztibarreko ego guzia, hor dugula Baxena Farroko euskararik berdinena, homogenoena. Hori litekeen ikuspegia negatibitatea zeren. Bertzetan ikusten baitira zaugarri berexe, diferentzia hori da. Hori da soakoa edo begira da. Hor digoiti, ba, aipatzen alda, nolaz, ba, Ipar Euskal Herriko gizarteak ekonomikoki bere garaian indarra handiagoa zuen gizarte horrek, bazuela aukera Ego Euskal Herriko hainbat Nafarri lanaren emateko. Heletan, Garazin, Baigorrin, badakite, ahetsak edo ahetsak nolakoak ziren. Jende mehea zen, jende pobrea zen biziki. Iorkek egin nahi ez zituen lanak bere egiten zituzten, Luberritzea eta olako lanak bere egiten zituzten. Badira, Barbierren ipuinak, horre nola Donianeko gazteluan nola irri egiten zuten ahetxen bizkar. Nola bestitzen ziren eta zein meak ziren eta beti goseak eta olako aferak. Ordan, badira, etengabe, jendeak, eidirenak jiten Nafarroa bererat, sosa, indarra, ekonomia gehiago delako, ura dena mendia baita, ura
leku

Hora da, mendia da, eta orduan Maulen badituzte jendakiak edo aideak erronkariarrek, zaraitzuarrek, badituzte aideak eta jendakiak eremu honetan ahetzek, eta baita baztandarrek ere. Orduan, historian zehar ikusi da, ezaugarri batzuk edatu direla, Ipar Euskal Herritik, erronkarira, zaraitzura, aezkoara, erroibarra, esteribarra eta baztana. Baita noski, Urdazubi eta Zugarramurdi eta Luzaide garazi baita, ez da edatu Luzaide bertan da, Baxenabarren da. Eta gero, Senpere eta Ainhoa eta hoietan, ba, pentsatzen dut ere Iduria dela bereziki Etxalarren eta Beran. Orduan, kontua da, gehiagotan behartu direla Nafarrak unat jitera, hemengoak arat joitera baino. Eta horrek, nabarmen, eraginduena da, ez dela oinbertze handik unat eskuara jin, baizik eta hemendik ara joan dela xuketa, eta zuketa, eta horiek ez dira. Ez erronkarin, ez zaraitzun ez aezkoan sortuak, ara eramanak izan dira, baina ez dira handik unat jinak. Hemen sortu dira, Ipar Euskal Herrian, eta edatu dira bertzaldera. Eta hori bezala gauza gehiago ere, gaznaren adibidea ikusi dugu, itz zaharra, baztanen zela gaztan zuku. Baina gero itz berria da gazna. Orduan, Iduri luke, edatu dela, Ipar Euskal Herriko Euskara, Nafarroara. Eta hainbat ezaugarritan. Ordan zein da kontua, Baxenabarroko eskuarak izan dituela adar batzuk berrikuntzetan Ego Euskal Herrian. Eta bereziki, ikusiko dugu hori adibide batean. Adibidea da, Otsagabiko eskuara.

Huna hortan burratzen da itzaldiaren bigarren partea eta hirugarren partean entzunen ditugu zonbait exemplu eta emanen digu bere bilduma Iñaki Caminok, filologoak eta ikerlariak. Itzaldi hau grabatu dugu edo enregistratu dugu otsailaren 16an 2006 urtean Baxenafarroko euskarazen itzaldia. Eta hori iragantzen otsail osteguna akari, Manes gogoan elkarteak antolaturik amikuse aldean. Lapur diratia.

Ekaineko aratsalde batzen, bake argizu sosegatia. Ekaineko aratsalde batzen, itzeki zena ezin zezaketen.

Erostik ez dugu zure beririk dakin. Bainan hor nun bait ez dakitzeren finitota. Eskutatua

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia, Kanbon, 96.8.
2: Misionesten oihartzuna Jean-Michel Barnetch APESA.
3: Lapurdi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet ekialde urruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko misionest gaztea da, MEP horiek dira Missions Etrangères de Paris delakoak. Berriki joana dena, Japoniarat han hasteko bere misionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide misionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nere misione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Juri MEPetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago Japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez duten iungo laster biderik hartzen. Baina ahal duten guzia egiten dute galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Juri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina iata pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mindutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarrek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada japonian. Egun bat zuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langileei eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egun edo joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituztan supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, zehurniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarrekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniara hitz egiteko okasionea izan ezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nunbeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsazainari. Hurek erantzidan, 2000 yen dira jorosi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen eran nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori, nire erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz zo egin diot nire artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua askizuela, ez nintzen trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu. Bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago. 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, hai, 2000 yen desu. Azkenian, kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez, zuek ere japoniera etortzen mazieste. Ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratsak eta japoniarren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Hori esker, leku berriak ezagutzen ditut. Hola eginez, gaur egun errezebitzen nauten diosesa hortako apezak eta fededunak doi bat ezagutzen ditut. Hora nola hasten den misionest baten bizia, duiten delarik misione berri bat eterat. Eta nahi dut otoiz batekin bukatu, zei emezela eta mendekoste biara mun hauetan. Oi Maria, mendekoste goizean zure otoitzaz lagundu duzu apostoluek espiritu zendua lagun hasi zuten evangelizatze lana. Orai ere zure begirapean gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Horaldi honetako kronika misionesta hau, bestaldi arte!
2: Misionesten oihartzuna, mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek reiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du, eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati, nere disipulu delakotz, baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak, egiaz diozuet, ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da erresi zaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista, adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu, gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa, nahiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskaini laguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai eztena ez da aberatsa. Gizaki txipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea, bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna antz, bizitzaren erroan bada norbait benedikatzen duena, edozen maitasun keinu txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona diondoni Matiuren liburutik. Jesusek reiten zioten. Aita edo amani baino maiteago duena ez da neretzat on. Semea edo alabani baino maiteago duena ez da neretzat on. Bere gurutzea hartu eta jarraikitzen ez aitana ez da neretzat on. Bere bizia aurkitu nahiko duenak galduko du, eta bere bizia neregatik galduko duenak aurkituko du. Zueri ongi etorri egiten dautzuenak niri dauteginen, eta neri ongi etorri egiten dautanak ni igorri nauenari dio egiten. Profeta bati profeta delakotz ongi etorri egiten dionak profetari zorzaion xaria ukanen du. Eta diende zuzen bati zuzena delakotz ongi etorri egiten dionak diende zuzenari zorzaion xaria ukanen du. Eta tipi hauetarik bati nere disipulu delakotz baso bakar bat urfresko edatera emanen dionak egiaz diozuet ez du bere xaria galduko.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Emaiten ikasi. Batzuetan ez da errez izaiten galderarik soilenei erantzutea. Anitzetan entzun izan dugu maitatzea emaitea dela. Baina zer da emaitea? Anitzek uste dute emaitea norbera zerbait gabe gelditzea dela, zerbaiti uko egitea, sakrifizio bat egitea zerbait gabe geldituz. Hain baldintzaturik gauzka ongizatearen gure gizarteak, hain emanik gauzka ukaiteari, metatzeari eta irabazteari, nun emaitea ez emankor, ez ekoizle dela iduritzen baitzaigu. Onart ez dezakigun pobretzea dela iduritzen zaigu. Gure gizartean, ordainik hartu gabe emaiten duena ez da pertsona praktikoa, ez da pertsona errealista. Adimen eskasekoa da. Alta emaitea beste gauza bat da, arras desberdina. Emaitearen keinua, bizitasunaren, aberastasunaren eta ahalmen kreatzailearen adierazpenik aberatsena da. Zerbait zinez emaiten dugunean, gure burua biziaz betea senditzen dugu. Gainez egiten duena, beste batzuk aberasteko gisakoa. Naiz eta maila apalenean izan. Karl Tillmannen hitzak dira hauek, maitasunak bakarrik egiten du biziak bizitzea merezi izatea. Soilik gainerakoei eskaini laguntzak sortzen du bizitzearen poz handia. Emaiteak bizi zirela eta aberats zirela erran nahi du. Eskura gauza asko ukan eta emaiteko gai ez dena ez da aberatsa. Gizaki tipia da, ahalgabea, pobretua, asko eta askoren jabe bada ere. Zinez, bestei bere buruaren zerbait emaiten diona bakarrik da aberatsa. Denek dugu harta eta barnatasun handiagoaz entzun beharra Jesusen hitzak. Ez da geldituko saririk gabe, ez da egarri den behartzu bati baso batur fresko soilik emaiten diona ere. Gure baitan bizirik dena emaiten ikasi behar dugu, gainerakoei on egiten aldiotena. Eman gure alaitasuna, ulermena, hatsa, esperantza, harrera edo hurbiltasuna. Anitzetan kontua ez da gauza handiak edo miresgarriak emaitea. Soiltsoilik baso batur fresko, irifar onargarri bat, presarik gabeko entzutea. Bihotzeroria goratzen laguntzea, solidaritate keinu bat, bisita bat, sostengu edo adiskidetasun seinale bat. Ez dezaguna antz. Bizitzaren erroan bada norbait, benedikatzen duena, edozen maitasun keinu, txipiena izanik ere, onartzen eta saritzen duena, jenkoa du izena, gure aita.

0: Là pour dire, tiens.
1: Missionesten oihartzuna. Jean-Michel Barnetsch, APESA.
2: Lapordi irratiko entzule maiteak, egunon. Aldiuntan naiz zaituztet, ekialde uruneko herri batetarat ere man, Japoniarat. Alexandre Rogala, MEP batasuneko missionest gaztea da, MEP horiek dira Missions étrangères de Paris delakoak. Berriki joana dena, Japoniarat, han hasteko bere missionest bizi eta lana. Una zertzion bere lehen gutunean, berriak eman ditu belarik. Pariseko nere lankide missionest guziek bezala, tokiko apespiku baten lan batu kanaitzin, nere missione herrialdeko hizkuntza ikasiz hasi behar dut. Parisen hasian nintzen pixka bat ikasten japoniera, ni joan baino lehen. Japoniera heldu eta biaramunean, Yuri Mepetako idazkariarekin, frantsesaz eta japonieraz hitz egiten du arrasuntza, Japonian bizi diren kanpotiarentzat behar diren papereriaren betetzerat joan gira. Impresionatua nago japoniaren maitasun handiagatik. Atzerritar batentzat, Japoniako administrazio batean urratsak nahiko komplikatuak izan daitezke. Japoniako administrazioko langileek ez dute legea biurdikatzen, eta ez dute niungo laster biderik hartzen. Baina ahalduten guzia egiten dute galdera guziri atera bide bat emaiteko. Iduritu zait, zerbitzu publiko hortako enplegatuek behar besteko denbora hartu dutela, Yuri eta nik egin behar ginuena argitzeko, eta behar ginituen paper guziak emaiteko. Hastapenean, miresgarria iduritu zitzaitan haien ongina iata pazientzia. Bigarren astean, Japonian, berriz japoniera ikasten hasi nintzen. Hizkuntza eskola batean sartzeko aukera ukaiteko artean, hizkuntza hori ikasten ari naiz, goizero, irakasle partikular batekin. Japoniaz maite mendutan nintzen txikitatik. Oso pozik nago orai, herrialde hortako hizkuntza ikasteaz, aukera edo okasione handia dut. Baina zaila da jendearekin loturak egitea haien hizkuntza praktikatzeko. Japoniara jendeekin gurutzatzeaz beldur da beti, eta oraino gehiago atzerritarra denean, kanpotiara. Ez baitu jaren hizkuntza mintzo. Horrengatik, japoniarek ezagutzen ez duten norbaitekin berenaz ez dute solasik eginen. Japoniako kulturaren alderdi hori desafio bat gehiago da japoniera ikasten ari direnentzat. Ezin baitute beti nahi bezen bat hitz egin. Gainera, pantailak eta zerbitzu automatizatu zer nahi bada Japonian, egun batzuez egon daiteke eta harat hunat guziak egin pertsona bakar batekin ere mintzatu gabe. Ez dago okasione handirik eta beraz baditut ene sistema txiki batzu. Adibidez, denda batera joelten naizenean, sistematikoki eskatzen dut saltzaile bati laguntza, ez izan ikan ere partikulazki laguntza beharrik. Hola, hitz egiteaz gain, arrozko ulermena ere landu dezaket. Gero, San Pedro etxeko jateko gelan bazkaldu eta, beti eskerrik beroenak emaiten dizkiet bazkaria prestatu duten langilei, eta konplimenduak egiten dizkiet beren sukaldaritzagatik. Batzuetan, gustura hitz egiten dute nerekin zonbait minutaz. Japoniako sukaldaritzari buruzko gauza asko azaltzen dizkidate, beren familiaz hitz egiten didate, bisitatu behar dituzten lekuei buruzko kontseiluak ere emaiten dizkidate ertetan, eta bar. Azkenik, auzoan bada ere egun edo joaiten naizen supermerkatu bat. Nahiz ez den hau japoniarraren usaia, sartzen naizenean agur bero bat bidaltzen diet deneri gora-gora, nire erosketak egitera natorrenean kurutzatzen dituzten supermerkatuko enplegatu horiei. Joan den astean horietarik batek ezagutu ninduen, eta agurtu ere, geruari buruz, seuniz, elgarrekin gehiago hitz egiten ahalko dugula. Funtzean, haien gana joiteko urrats batzu eginez, posible da egun guziz, japoniarekin hartu eman txiki batzu ukeitea. Japoniar lagunak egitea aldiz beste desafio handiago bat da. Japoniako gizarteak taldekidetza batean funtzionatzen duela iduritzen zait. Japoniara etortzen den misionestak duen problema da, ez duela tokiko taldekidetzarik, ez baitu tokiko loturarik japoniarekin. Hizkuntza ikaskuntzaren barnean dagoen taldea ere, dena atzerritarrez osatua da. Horrengatik, erabaki dut, heldu den hilabetean, japoniar kirola bat ikastea, judoa. Klub batean sartuko naizenean, klub hortako taldekide izanen naiz, eta horrek japoniarekin harremanak izaiteko okasionea emanen daut, segur. Orai, anekdota txipu bat partekatu nahi nuke zuekin, historio txiki bat. Ni japoniara heldu eta bigarren astean, denda batera joan nintzen zerbaiten edostera. Eta egun hartan, kutxa automatikoetarat ez joan naiz, joan nintzen langile bat zaukan kutxa batetarat. Japoniera hitz egiteko okasionea izan nezan. Erosi nuenak 1000 yen baino gehiago balio zuen, 5 euro nunbeitan. Xeherik ez izanez, 1000 yeneko 2 billete luzatu eman nizkion kutsa zainari. Jurek erantzidan, 2000 yen dira yoroshi desuka. Hitzez hitz, 2000 yen egan nahi duena ongi zaitzu. Ez nuen ulertzen zergatik galdatzen zautan hori. Nere erosketa ordaintzeko dirua eman bai nuen. Beraz berriz zo egin diot nere artikuluaren prezioari, eta ikusi nuen eman niona dirua aski zuela, ez nintzan trompatua. Orduan beti eskutan zituen 2 billeteak erakutsiz, erantzunion, ai, 2000 yen dezu, bai, 2000 yen dira. Gero, 2 edo 3 aldiz errepikotu zautan, gero tamotelago, 2000 yen, yoroshi desuka. Nik beti arrapostu bera, ai, 2000 yen dezu. Azkenian kutsazainak inglesez itzuli zautan bere galdera, kobratzeko aukera emaiten otenion. Ara zertzen gertatu, egun batez zuek ere japoniera etortzen mazieste, ez harritu beraz, merkatari batek ez badu automatikoki kobratzen emaiten diozun dirua. Zuk eman dirutza kobra dezakeenez galdetzen badizu, erran besterik gabe, hai, onega isimazu, bai, kobra ezazu. Hala, administrazio urratxak eta japoniarren ikask bidetan denbora asko pasatuz, ez dut oraino bisita askorik egiteko astirik izan. Hala ere, igandero leku ezberdin batera joaiten naiz, igandeko mezan parte hartzeko. Horri esker, leku berriak ezagutzen.

0: lagun hasi zuten evangelizatze lana. Orai ere zure begirapean, gidazazu gure elizaren urratsa. Jaunak sustaturik, salbamenduaren berri ona munduko herri eta populu guzieri entzunarazi nahi diegularik. Horaldi honetako kronika misionez da hu. Bestaldi arte!
1: Mission Esten Oiartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean, eta ondare kultural bizi baten on...
2: Deus eman, idazkari batek etu errezibitzen. Arrozio batzuek itzultzen dira. Baina Vatikanoaren sustengurik gabe. Espainiako kordatuaren errenak ez zuen uzun polizia izaren ontasutan sartzen. Baina, Bilboko apetikoak, baina emanik, derio semenari bantzatu zen polizia, apetekan poratzen dituela.

0: Lurita beratiko zean, aietako lauk borrokakit asik dute. Biboko atez gute gian, ze greba ginez. Polizia kanporatuko dit. Eta ama biurtez preso atxikiko Zamorako kordatu ezpien, aietat bereziki irekitakoan. Kaforretan, diktaduraren aurka berrogoita amalau apes preso egonu, zorarik berrogoita iru eskaldun. Tartean, Javier Amurriza, bertxolari famatua. Kartzela hori, berrogoita amazazpi arte indarrean ezen. Mariako kolet benni, abesle komunistak entzun zuen ez du nahi kantua, eta apes horiek kidegia ekusi zitun. Una zertzion kamarrakurri abestian. Julen kuona apsoriaren kantun oinahiturik. Apsadiskide, zure ministerioa betetea pespikoak du debekatzen. Gehien meza eman dezako bainan kasu, ez predikatu. Zure predikoek fededuna desbidara dakete. Zure xermoiakriak maite zuen, erantzenuen guzik ukitzen zure bihotzea bizitzen eta pentsatzen moduan. Zuri ezartako zigora erriak de gain hartu du eta gaitzi. Ez du nahi olak zibilizaziorik. Haustur gertatu da hierarkiaren telendeen artean, hierarkia terriaren an. Hitzek, Vatikan bikiztu txaropen liluratu daina apespiku bandiarrerak okastaturik, apes goa utiko dute fosioa ondireki. Beste batzuek, hautko dituzte berako elizakin dituzten turak. Unek mundu anaikorago, justuago eta liagoa predikatu, baina engaiamendi hartzen dutenen laguko mementoan, giberat egiten du. Hala ere, sortu da fedeak eta eskualerriei lehialtasuna bultzatu distinuen iztabat. Iruta malauean, Bilboko apeskuzen Antono Añoberroz lizumako prediku batean, eskakizunen egiterat hartu zen. Kontzilioan eta itasainuren jarraibidea eskualerrian aplikatu behar dizioen. Penesku bidez, ari zela, kristautasunak errikientzat salbandu mesu bat daka izeneko testuan. Zioak eta franren erregimena gogorkit katu zuten otzain kuraiosan. Errogo amarkadara ze, guaita behar izan zen, apespikuek, Jose Maria Azien eta Juan Mari Uriarte, eskoapespikuek eskoalerriaren eskubideak fermuki defendatzeko, baktibo baten besteko, justizian eta indarkeri esan oinarritu. Erromak inoiz aitortuko eskoalerriaren tasuna. Ogoita masiko gerla zibilan gorriek jatutako apete duatxu izatu zituzten. Fukok fusilatuko amazazpiko alapesak aldiz, ahantzitako martiriak dira. Azpratzekoa da, lopen sozioekonko bikain bat, mugimendu kooperatiboko zabara, Jose Maria Izmendia jiet apesak, arrasateko bik, abil eta gidatua. Ogoita borzea kooperatiba gaumila laureun lanpostu zi, gaur egun, lagoi mila baino gehiago. Etako indar emikoa, mutualismoaren onarrietan daikia. Mi epaltzak, itzulper mandiok, segida gero.
1: Gogoa hasi. Era astekariakin artairet. Hiru, bebikoitz, puntxu, erria, puntxu, eur.